tríomh scéaltana nó íochtar a léomhaigh máras i bhalaís. Tugur Darren McNamee trí bliana agus táchaid gaoth as Halan Talbot í broch na hann na sórdam le clia os cuir chuirtúcha le clia inniomh agus a cúisí an nónmharú Anthony Lang bliana agus táchaid gaoth in neamh le clia ag tús na mísa seo. Cuir siar faoi chuinneala agus tugur seo cuir chuirtúcha chruch na seamar ar nás físe an teachtainte thugainn. On Sib Anthony Lang gar o hachcúnlaí ar ár donhaile an Fesloi y mullach adrod ar y triolog yn fisio agus was just an ospedial gholo yn ddi eisyn. Tais ar oti cymysyn yng Ngordi Justin Kelly gwyl tra wafr cosg ymlaen o'ch ar yr sgwtr electrochom. Y geistwch gwych o'ch ar sy'n ymper yn erach dy syniof, dwi'r tra gwyl dyn o'ch o'n nwsoed le fe dialog sy'n cael o'ch trwgu. Ygys cyn nach wyl gwyliwr gynnydd o'n ymwsoed yn sydd ydy'n eich o'r sbelach gwyl fe o'r gwyhyrau i'r glyhob. Hwn Commissioner Fisk gwyl o'r byr bon y gwni le trein ar ochr o'r Ngordi le o'r nid drom yn sy'r sgwtr ygys ar roher electrocho chymale glwys roher gynnydd o'n scrambler. Ygys o'r gael cwysyn nis fawr fe Ngordi ygys o'r mon o'r gydau ibrem. Taifrin Sochri di Jamie Carney yn fan stib lian agos dohydd gwyish a dŵn wari fan a hoes chwni gilornig yn dechir un tachtan siacata a tos i'r ffinti yn am ysio yn o'r daglw swyrdd i gilornig. Bas nhw awr o fferic o hwch si Jamie Carney ro un i'n wawnica a fi si yn o chwni gilornig ar un stib Ta ferroch mewn y ffydd gwyish as yn urdain o wyn y gordig ar lawllish fyn y dŵn waru tog i'n pwlini yn dy hyr o hwchish. Cydwys cyn 7,000 cos fi fyrraedd yn grifydwchta am lianu agos yn taelwch twslon ar ond un o barad i'r diaf. Bynnawr dwi ddiffon gael le hes med cos ni fi on sy'n blion gofile agos fi hi cehed. Sgris tynna